ta hulno ta yila ni la to e de ya to hut e go go e ya ti a je e ya ti de pa na han ne to a kon e ya kon so go e ya ta ta so tu yo na de a de ta han ne ki de ya ti kwe pa na ha